entitet, gaj natalitet, jer kvantitet proizvodi kvalitet. Tako misli svaki propalitet, suze i sline, isti salinitet.

Jen 2, 3, i 2, 2, 3, i 3, 2, 3, i. Moderan čovjek pogrešno se hrani, unosi previše holesterola i sit je zasićenih masnih kiselina. Sjedi po čitav dan za kompjuterom, malo se kreće, pa mu tanki krdovi mozga neminovno zakreće. Pa nekad ne može nečeg važnog da se sjeti. Evo, na primjer, ja svoj repertoar znam u prste, ali u meni je

uhom za vino i slaninu, lako po potrebi mijenjaju doktrinu i kad su na pravoj strani njima je blisko da udare ispod pojasa nečasno nisko, ali u boju zadržati vrlinu, vitezu pravom predstavlja suštinu, savladati ovu plemenitu vještinu mnogo je teže jer moral steže, al do neba

Dobrać od Antone pravelo, preteći svima večitim snom, kao iz vedra neba grom, pred njih izleće talični dom.

i orkestar Lažni car Šepan Mali. Tu su Neša Petrović saksofon, Pata Božanić bas gitara, bubnjar Truc bubnjevi, talent Buka, Rambo Amadeus, mozak, glas i žice. Dajte nam jedan aplauz, ali uniformisani, ovako, op.

Neša Petrović, Bata Božanić, Talenat i Trut Bumnjar. Hvala, laku noć.

2 minuta i vidite 32 sekunde do kraja utakmice. Draže Petrović, Kukoč. Tihonenko ga

privatizovao škole, vrtiće, domove zdravlja, muzeje, kafane, biblioteke, parkove, spomenike, golubove, penzionere, vodovod, kanalizaciju, hitnu pomoć, vatrogasce, vojsku, policiju, elektrodistribuciju, privatizovao oblake i vjetar i sunce, kišu, rijeke, jezera, doline, gore, gradove, sela, sinje, more, stoku, živinu,

2 minuta i vidite 32 sekunde do kraja utakmice. Dražen Petrović, Kukoč. Tihonenko ga

Inspektor Mulder i doktorica Scully uopšte nisu očekivali da će u sljedećoj epizodi serije X-File otkriti smrtonosni virus u kliničko-bolničkom centru Dragiša Mišović. Pacijenti su pali u hibernaciju, bolnicu su stavili pod izolaciju, a hrabri Mile Ložač nesebično je izložio opasnosti svoj mladi organizam, ne bi li podložio kotlarnicu jače. Mile nije očekivao da je kleti virus već u njemu. Rada sestra medicinska ode dolje da ga traži.

Tebi odnos, tebi odnos, ja da krivim kosmos, ja da krivim kosmos.

0: Odmah posle toga progovorio je prvi partizanski radio.
1: Čujte, čujte, čujte. Govori prva narodno-oslobodilačka partizanska radiostanica na kratkotalasnoj dužini od 42 metra. Slušajte proglas Centralnog komiteta Komunističke partije Jugoslavije. Narodima Jugoslavije, radnici, seljaci i građani, svi vi koji ste porobljeni, koji nećete tuđeg jarma, koji nećete da budete robovi, koji volite svoju slobodu i nezavisnost. Danas se neprijatelj našeg naroda povampirio

jure, nema više staroga i mama, soluda na javi. Mjesečina, mjesečina, jojo, sedela sam za mašinom, šila sam, aj ši, aj ša, a šik žena ta, aj ši, aj ša, računaj te.

sere o rimi, njurcu o plimi, meteorologu o klimi, doktoru mladi o vakcini, inženjeru Kenja o mašini, građanima Nagasakija o Hirošimi, vojniku trupi o skraćenju, kurvi popu o poštenju, popu metaniše o krštenju, generalu o napređenju, astronomu teoretiše o nebu, pekaru se miješa u lepu, slastičaru o baklavi, koliko mora ora se rastavi. Radniku lijevo, vatrogascu crijevo, siromahu sreću, bogatomu vreću, lovliju šargiju, vlajniju magiju, robijašu bukagiju,

Inspektor Mulder i doktorica Scully uopšte nisu očekivali da će u sljedećoj epizodi serije X-File otkriti smrtonosni virus u kliničko-bolničkom centru Dragiša Mišović. Pacijenti su pali u hibernaciju, bolnicu su stavili pod izolaciju, a hrabri Mile Ložač nesebično je izložio opasnosti svoj mladi organizam, ne bi li podložio kotlarnicu jače. Mile nije očekivao da je kleti virus već u njemu. Rada sestra medicinska ode

zidovi, lavovi, gipsani radovi, silikoni, džipovi, spotovi, klipovi, armatura, cimenat, kvadratura, objekat, pravi je momenat da se ugradi proces.

da bi bolju mačku upozno. Štikla, čipka, korset, karlica i na pupku alkica. Stara majci, ja se ne javljam, rodbinu sa sela izbjegavam.

Neša Petrović, Bata Božanić, Talenat i Truc Bubnjar. Hvala, laku noć.

Don Quixote, tvoj egocentrizam u meni izaziva pesimizam. Don Quixote jaše na čelu kolone.

vrtiće, domove zdravlja, muzeje, parkove, spomenike, golubove, penzionere, privatni solar, vodovod, kanalizaciju, hitnu pomoć, vatrogasce, vojsku, policiju, elektrodistribuciju, privatni solar, oblake i vjetar i sunce, kišu, rijeke, jezera, doline, gore, sinje, more, privatni solar, stoku, živinu, krtinu i